0: látàrí gbẹ́dà wa tí ó jẹ́ káàkiri ètò kan sáárù mi.
1: kábíyèsí olódùmarè.
0: gbogbo ibi tẹ́ ẹ ti ń gbọ́ mi ní àkókò yìí. ó bú alẹ́ ni àbó bú àjè.
1: bó sì jẹ́ dají náà ni.
0: ntẹ́ jẹ̀lẹ̀ wa lọ. ẹ ní pàdé tí ó jẹ́.
1: àmì o tẹbi tara ti lé tọ̀nà rí agbógbó.
0: nítorí pé sì jẹun ẹ̀ ní dídàkudà.
1: àmì olódùmarè.
0: gbogbo eyín tẹ wà lókè òkun.
1: gbogbo ní pátápátá.
0: ẹ ní dọ́ bojú orílẹ̀-èdè.
1: àmì o ní dọ́ bojú o. ní dọ́ bojú orílẹ̀-èdè padà o. agbára olódùmarè.
0: gbogbo tí ń pè ní àìní. kò tó àti kò ká. ọlọ́run ní jójókòó.
1: àmì o ní lójú ẹpín ní lẹ́rẹ̀kẹ́ òṣèlú.
0: Ah!

wọ́n ti jápa àjádànù jádànù jádànù jẹ́nìyàn ló dúró ni wọ́n ti máa ṣèrègùn.

0: ìbá.
1: Méje. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Oh,
0: sana. Ẹ sọ̀kalẹ̀ ogun ọ̀run mímọ́.
1: Oh, sana.
0: Holy Mike onídàmẹ́ndínlógún.
1: Holy Gabriel.
0: Ẹ sọ̀kalẹ̀.
1: Holy Yure.
0: Ẹ sọ̀kalẹ̀.
1: Karima Pairi
0: Mese Keke.
1: Rokoko Riakakaka Seketia.
0: Ayaki Tielemu Kamuru Sotoya.
1: Oh, Karima Isanda Kariakaka.
0: Ẹ sọ̀kalẹ̀. Ẹ darapọ̀. Ẹ da òróró mímọ́ lẹ́wà lárí.
1: Ẹ
0: jẹ́ kí òní kọ́ láyọ̀ kó ní dọ̀nà.
1: Fèrè koko sáìtì àrí àkàrí àṣà.
0: Ẹ̀rìmọ̀ sọ̀tọ̀yà gbogbo ọkà tí ń gbọ́ wa tó wà nú àìlera ẹgbà àlàáfíà. Ọ̀rọ̀ mímọ́ sọ̀kalẹ̀. Ó sànà.
1: Ó sànà nà nà nà nà nà.
0: Ó sànà nà nà nà. Ó sànà nà nà nà. Sanananana. Sana. Oto. Ma je ojiwo ko so mi bi de bi epo pupa.
1: So ti toni.
0: Oto, oto won na ti wole pa won ara bi ti de awon angeli ti sokale. Iye si ti de lati tele.
1: Iye.

0: mọ̀gẹ̀ wọlé kó má lè ṣe nọ́mà.
1: Dẹ́bì
0: láti ṣẹ́ṣiṣẹ́ kí àti sùn tó wá fẹ́ dogun. Èèwọ̀ ayégbà yẹn ti kọjá o. Tẹ́pọ̀ pẹ̀lú 50 bitters kó sunrayọ̀ kó fún bébí ẹ tán. Níbikíbi níbi gbogbo àti nígbàkúgbà 50 bitters is produced by the 50 Waves Limited. Ẹ sì lè ríra káàkiri gbogbo ibi tí wọ́n ti ń tajà tó jójúlówó. Office address wa ni Lot 3 Light and Craft Building, Basoro, Ibadan. While our head office is at Ojaja Mall, Abraham Adesanya, Ajah, Lagos. To be our distributor, call 0704 318 3929. 50 bitters. NAFDAC Ijolote.

sí kọ́là fún ọmọ àbúrò mi torí pé mo fẹ́ kó jọ bàbá wa kó jọ tán ó wù mí kí n máa rí píkṣọ̀ ojú bàbá wa tí